0: matsang muta makuma amanzi udinyemwe kwa lahashti chini. Alakanyisa mihanzu ya mshikano ingabiliwa tolu ni mnyamukla. Alemanya 3, Paraguay 4, Marrocos 3, Holanda 2, Brasil 2, Japão 1. Mihanzu lei himin heleku unanzu wa mengiseti. Avelino Antônio na Bernardo Salomão. Vale, bye bye.
1: Radio Moçambique, switige sua Maputo, Gaza na Inhambane, Amguanguino, Congo, Mundial, os Estados Unidos.

0: Ndidakhala uma coisa de 2 anos ou 3 anos. Ndingati Satana wa mwana, só com 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Ndingati virgem. Ua remba.
0: A sério? Nitsu, rinda de bofo, câmera, ndingasekisa, ndimakatakota. Porque tinha que a Yonga, de lava, tinha que a chutulanti. Ndanani, kani kutumeli só. Hitulanti ni kwako, senga utanga kutulanti ni kama hombe. Uya lomba dalisensi. Vela mahato neto atu acha lomba dalisensi. Ngutumela kwangu shako sa. Hini kwa kuwa hii chada pronto. Hini chadidi.
1: Hina kangu kuchada nishibaka senga chibu wake.
0: Eh isu meju, neku nukachina baka nada. Tisinga hoto, nishigohu ngutu.
2: Leonisi Jose Makuluwe. Disungu kati ndingabele kwa tsewa mahalambeni chikansukunganya rimi. Ngu 1948.

0: Iridio change wa asama tu si awanga ti hipangalata achi aprendesh te onda achi natinavela kene kubulani vaveleke vamina kambe ni chiva tamusela chitu humela kwa muambiluni kamina wene utsatu utigondeti hai utidzivela hai ingu kuwa ngotiti mayoka siku nivini kutava univini mabulu ni vaveleke vamina kambe kulaka hivini mabulu ni vana na watu uko mga tuka wa mwalala uko hako vachengisa milayo kumbe vachengisa kufunetelo angu wangwa ni va Imbi makuwa hii mana mahungu elisiku danyas kamnongono kuwa tu. Mfumo wa mwa provinsi yembani ngutungutu inti ule wa kushusha mahungu ngomba kutita kuona wana bisa wadidi walete votsawo nwa wachisindisa wanana vawe kuwa wachada kwa sina hokelwa nguntanga atija kasamu kuntangili wanti ule wa kushusha mahungu prokuraduria mwa provinsi yembani ngomba kutita ku wana ningasikati suka votse vatu avava vatako vachisha nisa wanana ngutungutu kubachadisa kwa wasina wakila untanga mwona wa umbati tako ya humitumu ya kuhamba nambana ima hakuka sikuwa hita chikara tuchiwa kota anti wakua wajitetisa kuhita chikara tuchia chaku tisindi sabanana kutimbila madao hambi ni kuchadi sabanana wasina hokela untanga ukoneho wa umbati tako mashushu wa mahungu hambi ni kuningwa sikatisu ababa maha kuchikara tuchiwa Mitumu ya taudahu amwe nyembani nguyi mba kutita kumaha mitumu ya kuambana mbana kasikuhungula tinombo rota watu makunu maluati ya kuvangwa ngupeo. Ngumba batangu mitumu ya kufana ni mabulu amwa migangane hambo ni kasosi sibeje la samua provinsi nyembani. Wanava mba kambe tita kumitumu ya ila wetu latinzila atako heta chikaratu achiwa cha maluati ya kuvangwa ngutipeo ya kufana ni tikana hambi ni mangwani maluati Hititi mahungu kaya mbi mumwengi siti. Hii ilaku ramba mame Flizarda Carlos ikutari ya taudau. Anu wata hitamusela nga nakudoto nga na mailanita utumi watu katakwela na anita magela manene. Ningisa.
1: Nse karwa ingese varadu msambi.
2: Budona, mamfilizati, nakata nguchu otisi chechi ku, incha ni kuja kwa titi wa kwe kumirbe nguchilungu.
1: Kuja kwa de nkubi intu avi ni magela ya aile ya manene en kwantidadi ji kwalidadi.
2: Usi isa kuja sifani lao kasi kuwa higia atu, kasi kuwa hifunete la midu watu kuwa utsana.
1: Pra kubi hichi kato hali ya kwa adi. Kulavaka ku ahali kama refeição ya te junta todos os tipos de grupos de alimentos. Porque renema grupo alimentos de base, alimentos de crescimento, alimentos protetores e alimentos de gorduras concentradas. Então só te selecula ku resi juntar. Alimentos de base riba batango ngoma carboidrato, kukuma roxo, assim. Então alimentos protetores, colina uma vitamina, matawa. Assim como uma fruta, coco silício rico em vitaminas.
2: Se retiu em coco a ribica matawaya, e fala lá com ressacujani, fala lá com a ritata de coco competinhume, com a ritinha vela com pegatitsacato, nitatanga na se furana de sinatam.
1: Então, ritibica se lê, não pode retatango to de coco, assim como tinhume, não pode retatango to porque a se lê cinema. Cinema gordura ya mangue. Então também é medo ato ala magordura, mas não assim em grandes quantidades. Então, kula ku hidziva ku regular a tinhume, assim como de coco. Hambe nje la ku beka jitsakata, no bonda nema ngutata ngutu mafura, porque mafura ni wana kama mahebe medo ato.
2: Se tu ya kambe keko wa hione ni la banana ngutu ngutu. Atzaito kuni michi mwela hifai la kasukua hafangana na kata kugia. Se tu ya mfina la waika ku hakisi adi hugiri kati ntangati, kata kasukua himu ni ngachi ginya, himu ni ngamipunga, hichi ah, pra mana kukura ngukua di chicha ni antu.
1: Mwana na kata kudesi mbenyane adi ni 6 meses. Mas atendendo considerando que imedu wako kawanzi kutolovela hingadika fase de aprendizagem.

0: vile mahungu ya provincia na vile nontoni.
1: Kupamba kunisia mina.
0: Kunga hekali utakuma chigava cha matimu ya siku. Loku sutaku 22:30 Chamela legu mungana mwingiseti hishikangu na wena. Aka sikulegi ga nyamuncha. Zasa seka kubahe kugonza la shtivisu. Ashtivisu hingana achuchite heka muti. Wa tau rekruta luma inyambani na utivisa kumajaha lama fanele kumalavetela kungihela yako ya vidini hizu gonzu sako yeta kunga akademia militari lezu haku kanyikilu wa madokumentu kutani mapepa kala kachikatilechi unyikilu gama pepa gima heka hikwala haka mabuku ya ukarti kumpiuda hambuni titelefoni kunga online hikwala haka kukutirisiwa inskrisau AM ponto as inscrição ponto am ponto ac ponto mz kutan www.am.ac.mz kungahatirisiwa a mapepalawa declaração militar requerimento dirigido ao comandante kutan mukwepa wakutsalelwa a comandante wa academia militar a zvutiso ku a cópia ya bi certificate cha leti komba ku chitiveka ku hi registro criminal certidão narrativa completa ma cópia mambiri ya certificado kutan certificate cha kwa mahil desma segunda mi foto mbiri ya tipo passe ni mali ya ku titsalisa inga 1500 shimetikashi le chitivisi cha ku taheka centro de recrutamento e mobilização kwa lumunyambani. Hika 22:13 jisima mantisimu kunga hekali matimu ya siku.
2: Zipemile, isilistini ka viola, na mamudi ka kiborde, na minali, na juju kama korus, kama rabenta msambiki.